0: talas kulture.
1: Zdravo, slušajte još jedan talas kulture. Danas ćemo se baviti jednim od najvažnijih elemenata za kulturu jednog naroda, a to je pozorište. Ovog jutra pažnju ćemo posvetiti jednoj značajnoj instituciji, a to je Gradsko pozorište iz Podgorice. Ovo je profesionalno pozorište čiji je osnivač naš glavni grad, Podgorica. Na svojoj sceni realizuje repertoar za odrasle, a u okviru produkcije za decu ima i lutkarsku i dramsku scenu.

TD Radio. Samo hitovi.

0: Talas kulture.
1: Služite još jedan talas kulture i danas pričom idemo u Gradsko pozorište Podgorica. Danas je Gradsko pozorište jedno od nezaobilaznih mesta u kulturološkoj profilaciji Podgorice, Crne Gore, sa visokim rejtingom u regionalnim i lokalnim okvirima. Lutkarske predstave, dramske predstave za decu, predstave za odrasle imaju veliki odziv publike, a učešće i nagrade na renomiranim festivalima kao što su Festival pozorišta za djecu u Kotoru, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, Sterijino pozorište u Novom Sadu, Jugoslovenski festival najboljih predstava u Užicu i drugi govore o visokim umetničkim dometima. U velikom broju izvedenih predstava izdvajaju se po reakcijama publike i festivalskim nagradama Bajka o ribaru i ribici, Novela od ljubavi, Ženitba kralja Vukašina, Tri musketara, Snežana i sedam patuljaka, Zauvek tvoj, Lukrecija i Ždero, Filomena Maturano, Čuvari tvog poštenja, Kozucet.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Francuske Emmanuel Macron stigao je u zvaničnu posjetu Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Milatović je rekao da je posjeta Macrona događaj od posebnog državnog značaja, ističući da je to veliki dan za francusko-crnogorsko prijateljstvo. Milatović je naveo da je francuski predsjednik prvi put u Crnoj Gori, te da je to veliko priznanje evropskom putu Crne Gore. Francuska, dodao je, za Crnu Goru ima vrlo posebno mesto. Macron je rekao da mu je čast što je u Crnoj Gori, naglašavajući značaj saradnje dve zemlje i održavanja predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Kazao je da Francuska ostaje uz Crnu Goru i pruža joj podršku u završnici EU puta. Premijer Crne Gore Milojko Spajić i francuski predsjednik Emmanuel Macron prisustvovali su na Cetinju potpisivanju sporazuma u više oblasti između predstavnika dveju vlada. Sporazumi u oblasti zdravstva, financija, infrastrukture, energetike i strateškog komuniciranja rezultat su uspostavljanja strateške saradnje i sporazuma između vlada Crne Gore i Francuske potpisanog prošle godine.
2: Kabinet predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića objavio je na društvenim mrežama video sa porukama političkih lidera i učesnika samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u Tivtu. Iz Tivta šaljemo snažnu poruku, cijela Evropa u Crnoj Gori, Crna Gora u Evropi, piše u poruci. Predsjednik će dočekati 32 delegacije.
1: Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji, poručila je predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola u obraćanju u Skupštini Crne Gore, ističući da Evropa ima mnogo da dobije njenim članstvom. Ona je ocenila da je upravo sada pravi trenutak za održavanje samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i dolazak evropskih lidera, ocenjujući da se zemlja nalazi na važnoj prekretnici na svom evropskom putu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je učešće na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan u Tivtu, potvrđeno je portalu RTCG. Razlozi otkazivanja za sada nisu poznati. Samit se održava 5. juna, domaćin je predsjednik Jakov Milatović. Na skupu će učestvovati lideri Evropske unije i država Zapadnog Balkana.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija reagovala je na dešavanje u Crnoj Gori kada je crnogorska granična policija na aerodromu Tivat uskratila ulazak i vratila za Beograd grupu državljana Srbije. Upoznati smo sa odlukom crnogorskih graničnih vlasti da na osnovu bezbednosnih razloga i u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom zabrane ulazak određenom broju osoba iz Srbije, poručili su u komisiji. Također, komentarišući prijave velikog broja građana Crne Gore da im je onemogućen ili otežan ulazak u Srbiju, u komisiji ohrabruju na povratak u uobičajenim aktivnostima. Pratimo situaciju na srpskim graničnim prelazima i podstičemo povratak uobičajenim procedurama kako bi se sprečili dalji poremećaj, dodaju u komisiji.
2: Povodom održavanja samita, uprava policije uvela je prvi stepen bezbednosti na teritoriji cele Crne Gore, poručujući da su svi bezbednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u funkciju kako bi skup protekao bezbedno i uspešno. Građanima su uputili apel za razumevanje i saradnju, a iste institucije najavili su da će javnost blagovremeno obaveštavati o svim aktivnostima od značaja putem zvaničnih kanala komunikacije i medija, uz poziv građanima da informacije prate isključivo iz zvaničnih izvora.
1: Pristup aerodromu Tivat će u petak 5. juna biti zabranjen od 8.30 ujutro do večernjih sati, pa su iz aerodroma pozvali sve putnike koji imaju odlazne letove tokom dana da budu na aerodromu najkasnije do 8:30. Za putnike u dolasku opština Tivat je obezbedila brodske transfere do Tivta, Kotora i Herceg Novog, autobuse za one koji put nastavljaju ka Budvi, navodi se u saopštenju. Kada reč o aerodromu Podgorica, bit će zabranjen pristup 5. juna između 9:30 i 11 časova, pa iz aerodroma Crne Gore pozivaju putnike koji imaju let u ovom periodu da budu ispred terminala najkasnije u 9:30. Osim u ovom terminu, drumski saobraćaj biće zatvoren između 16:40 i 17:40, zbog čega sve putnike koji imaju let u tom intervalu savjetuju da budu na aerodromu najkasnije u 16:40. Put preko plantaža, kako ističu iz aerodroma, u petak neće biti otvoren za javnost. Budva će do 7. juna biti domaćin foruma mladih Zapadnog Balkana 2026, značajnog regionalnog događaja posvećenog mladima, koji će okupiti predstavnike institucija, međunarodnih organizacija, mlade lidere i donosioca odluka iz regiona i Evrope, saopšteno iz službe protokola opštine Budva.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na području Medulina u Hrvatskoj u padu manjeg aviona više osoba je poginulo, saopštila je istarska policija. Hina navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 osobama još traga. Evropska unija donosi novi paket mera koji predviđa rigorozniju kontrolu migracija, brže deportacije odbijenih tražilaca azila, ali i političko otvaranje puta ka uspostavljanju takozvanih centara za deportaciju u trećim državama. Dok Evropska komisija poručuje da je cilj veća kontrola, kritičari upozoravaju na izmeštanje odgovornosti van granica unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Rusija ni Ukrajina nisu spremne da učine ustupke u pregovorima o okončanju rata.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U petak malo umerena oblačnost s dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali će se zadržati uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, promenljiv, tokom dana najčešće južni, jutarnja temperatura od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: TDI. Samo hitovi.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: Dobro jutro, 10 ljudi, kako ste? Dobro, petak, 5. jun, danas, kapiram, mislim nije danas, nego ovih dana generalno, uglavnom su pitanja kad ćeš na odmor, gde ćeš na odmor ili konstatacija, uf, tebi treba odmor. Znači, to su komentari po firmi koje se vrte, ja ne znam kako kod vas, ali u većini firmi je tako. Gde ćete na odmor? Eto, to je moje pitanje onako od ranog jutra. Kad ćete na odmor i dovoljno. Pišite na Viber 069-3089-399 i mi nas koji nemamo pojma gde ćemo, znamo samo da ćemo na Kamenovu tokom leta i da će tamo biti žurka sa Tedijem. Offenbach, otkači sa mnom do ludija. Ludila, stvari samo kači. Pap sa vama do 10, isi nam je bolesna, ljubimo vas, čao. Mislim, čao. Kao, čao, 10. To smo do 10, lagano.

0: Kajlica čuvena. Chanel. Bravo. E, ljudi, Isidora mi je bolesna, a još se je razbolela, ali doveo sam drugu koleginicu da popričamo nešto, to je Sofija. Gde si, Sofija?
1: Gde si, pape? Ima, dobro jutro. Evo, sjajno.
0: Da, normalno, kako može biti u 7.43.
1: Predivno, predivno.
0: Znači zašto sam doveo Sofiju? Doveo sam zato što je izašla jedna vest. Kaže naslov, žena došla na granicu sa 55 kofera.
1: Normalno.
0: Da, i oni su carinici posumnjali naravno na krijumčarenu robu, međutim, proverili su i u fazonu su, da, vama sve ovo treba, i pustili je.
1: Da.
0: 55 kofera, alo. I onda sam morao da pozovem neku koleginicu da pitam šta to vi žene nosite, a mi muškarci ne nosimo na letovanju, sezona letovanja, vamo tamo, granice i to. Šta vi nosite, a mi ne? Šta može bude u ženskom koferu?
1: Pazi, fascinantno je to što zapravo mi žene, sve žene će potvrditi ovo, ja sam sigurna, dragi moje, da mi nosimo i pola stvari za vas, koje vama također isto nisu potrebne, ali mi mislimo da će vam biti potrebno. Znači, imaš taj segment, dobš, onda dobš. Kozmetika, mora jedno 3, 4, 5, 6 nesecera. Ona je malo preterala, sad ja razmišljam šta je sve stavila u 55, znaš. Dobro. I onda naravno mora da postoji opcija za svako raspoloženje, toliko outfita se tu spakuje i na kraju se desi šta? Da nosimo kupaći i jedan te isti šorc i jednu majicu, da, mušku. I taj kofer, ja kad god se vratim sa letovanja, moj kofer je pun čistih, nenošenih stvari. I tako, to ti je jedan veliki problem.
0: To sam skapirao, da imate ono kofer da ako nešto tamo kupim, da u taj kofer stavim.
1: To uvek, ja najviše volim da stavim kofer u kofer.
0: Tako je, normalno.
1: I onda lepo mogu da šopingujem po pijacama tamo kad odem.
0: Pa kao. Hvala ti puno na ovoj disertaciji.
1: Nema na čemu.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Petak, 5. jun, 8 o'clock. Da ne visla prana neko rimovo, kapirate. Back it up. Kakav ritam, najjači na svetu.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kako su nas ugazili? Joj, znači ponizili smo se. Srbija u fudbalu izgubila. Sad ok, nismo se plasirali na svetsko, smorno mi je što nismo, jer svi sad prati ceo svet, će da prati, mi nećemo, mislim hoćemo, ali neke druge sličice, nema nas, znači sve, a? I kao ajde Meksiko, jedan je onako domaćina i sve to, i kao ajde, ide, makar da pokažemo, međutim Meksiko 5-1, prijateljska utakmica, ne da se zagrejali nad nama, nego su ono, bili u fazonu lagani trening, ono, skači po orlovima. Ne znam šta bih dodao, osim da ako zanima nešto detaljnije, sportske.net, ja ne mogu pričati o ovom.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: dimineața. Vesti. Vesti. TDI Radio.
1: U Tivcu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod nazivom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćin najvišim evropskim i regionalnim liderima. Predsjednik Jakov Milatović sa premijerom Milojkom Spajićem sinoć je na Lovćenu dočekao lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. Zbog održavanja samita na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima u Crnoj Gori. Iz uprave policije upozoravaju građane da su moguće i manja odstupanja u najavljenim terminima zatvaranja saobraćajnica, dok je aerodrom Podgorica obezbedio alternativni pristup za putnike. Ministar financija Novica Vuković i zamenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona evra u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspešnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola tokom obraćanja poslanicima Skupštine Crne Gore istakla je da Crna Gora u Evropi postaje jača, razvijenija, snažnija i bezbednija. Istakla je da očekuje da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Укусној храни и савршеним коктелима. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Ресторан и плажа Каменово.
1: Provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas lagano vreme, sunčano tokom celog dana, možda neki oblaci, vetar slab i umeren, promenljiv, a najviša dnevna, pa 29 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Too little too late. E, petak je 5. jun, što znači šta? Znači da ovde na TD Radio imamo emisiju za petak večer, za izlaske, i ona se zove Night Shift Radio Show. DJ-evi svetske naši, Divoli i Markvard, večera su ovde 21H, vrte za vas, dakle možete da se zagrejete za grad, možete samo da ostanete kod kuće i da pravite feštu ili na nekoj vikendi, samo odvrnete DJ i radio, večera su 9 i žurka. Ostanite uz nas za jutarnji, čujemo se u ponedjak, Isi i Papsa Mama, ćao!
1: Dobro jutarnji program,
2: ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija će glavna tema biti proširenje unije. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćina najvišim evropskim i regionalnim liderima. Samitom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Između ostalih u Tivtu su danas predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Nemačke Friedrich Merz, predsednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je dolazak zbog zdravstvenih problema. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Severne Makedonije, Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou zbog održavanja samita, na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima. Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrej Sibiga. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u prijateljskom meču sa Slovačkom, biće to njihov treći međusobni duel. Slovaci su slavili u prvom duelu koji je odigran u junu 2014. u Bratislavi sa 2:0, dok je 2022. godine meč na gradskom stadionu u Podgorici završen bez pobednika sa rezultatom 2:2. Početak meča zakazan je za 18:30.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme je umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sedam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 15 minuta i dobro jutro. Kako je? Jesmo li se naspavali i razbudili? Oba pitanja su jako dobra. Stigo nam je naravno i petak, 5. jun. Kako se zerimo je petak, 5. jun. Naravno, omiljeni dan u nedelji, kome se svi onako baš jako radujemo. Pa neko zato što će napokon da odmori od naporne nedelje, pa će moći i dobro da se naspava i negdje da izađe sa društvom, da provede vikend u prirodi i nekom odličnom odmaranju. Dok imamo i naravno drugu ekipu, koja jedva je čekala petak da izađe negdje na svirku, da malo se provede i opusti na svoj način, naravno. Svakako, još danas dosta nas onako da završimo sve obaveze radne koje imamo, pa taman dok radimo, da planiramo šta ćemo, gde ćemo za vikend i ovo popodne ako radimo prvu smenu. Dobre, vreme je da se poželi dobar dan prvoj smeni, a jutarnjim ljudima koji ustaju cik zore da završe sve svoje obaveze. Pa, vreme je za nas da se razbudimo, napravimo neku dobru kaficu. On je uvek pravi izbor za podizanje energije, pored samo hitova na TDI-u, naravno. Naravno da ne zaboravimo i dobro jutro svima vama koji ste tek sad ustali, pa imate dovoljno vremena sve da odredite pre nego da se razbudite, onako na tenane, pa da krenete u nove radne pobede i neke nove dnevne zadatke koje ste zadali sebi. Svakako, kad god radili i koliko god dugo, sve će to brzo da prođu za ritam dana i vrhunsku energiju koju pružamo. Tako da se sa te strane, pa onako, brige nema. Danas super vreme, 29 stepeni su najavili, sunce, malo oblaka, pa se neće propustiti sigurno neka bleva u bašti nekog kafića. Što se odeće tiče, pa danas smo isto stvarno lagani, šorts, majica, haljinica, tako da opuštena varijanta skroz, naravno ko radi, a ne možemo baš u bermudama ili haljinici, ali možemo u nekim farmerkama, što da ne. Inače, počinje nam letnja sezona, tako da smo lagani, počinje dosta festivala po gradovima, pa ćemo i to da prođemo, da vidimo gde šta ima. Naravno, bit će i sporta, pa koji god da je dan, uvek ga ima. I dobrih, zanimljivih i korisnih informacija koje ćemo proći danas. Počinje sezona godišnjih odmora, pa dolazi onaj trenutak, moramo da pokrijemo smene dok kolega odmara i pije neku kaficu na plažici. Ali dobro, i on će nas zameniti čim se vrati, a mi odemo na odmor. Tako da, znamo šta nam sledi. Ritam dana i bucalo sa vama sve do dva. Najjača muzika kad god da se uključite na TDI. Tako da smo napravili odličnu priču. Pa vreme je da polako pređemo i na dobru vibraciju. Da vam poželimo još jednom dobar dan i dobro jutro. Imamo save dana, samo lagano, osmeh na lice, samo hitovi na TDI-u. Sunce sija, pa svi realni uslovi su ispunjeni da provedemo ovaj dan maksimalno srećno. Izgovora nema. A ono što nam sledi na listi, Flowers pesma, Ale Farben, u duetu sa Candyjem. 10 sati i 19 minuta, pa vreme je da čujemo Flowers.

0: Ovo je, ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa 10 sati 35 minuta, 36 tačnije, a naravno kao i svakog

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Slušali smo himnu svetskog prvenstva, Shakira i Burna Boy, Daj, daj. Pa, moramo priznati, jeste da je Daj, daj kao voka, voka, ali ipak Južna Afrika je Južna Afrika. Jednostavno je dala emociju u tu Južnu Afriku, dala u to svetsko prvenstvo dušu. Neka odlična je pesma, vrhunska, stvarno super, ali što se tiče svetskog prvenstva, voka voka i dalje na samom vrhu. Dobro, kad smo već kod svetskog prvenstva, ajmo da se prisjetimo šta kako. Još 6 dana do početka, znači počinje 11. juna, traje do 19. jula. Učestvuje 48 reprezentacija, znači to su prve promjene, nije više 32, 48, što je odlično, može da igra neki Honduras, neki Haiti, tako da biće onako zanimljivo te male reprezentacije kad budu pobedile neke velike, pa cijel svet počinje da navija njih. Dobro, to je jedna prva novina. Druga novina što se tiče svetskog prvenstva je baš ovo, Shakira koja će da nastupa na halftime show, odnosno na finalu svetskog prvenstva. Neće biti ona velika ceremonija otvaranja, nego jednostavno će biti kao u američkom fudbalu, na poluvremenu izađu naprave spektakl i samo nestanu i utakmica se nastavlja. Tako da to realno zvuči odlično, ali dobro, čekamo da vidimo kako će zaista da izgleda. Nova lopta, treća neka novina. Unutra će biti neki aparatić koji će meriti koliko su puta šutirali loptu igrači, koliko je prešla, dalje prešla gol liniju, nešto poput vara, samo jednostavno u lopti. I jako je zanimljivo što će ta lopta morati da se puni na poluvremenu, jer baterija može da izdrži ono cirke 6 sati. Tako da, biće to jako zanimljivo, dosta puta već se podelilo onako, ajde var, ajde sudije, sad je lopta, pa zamislite, to zabaguje, pa mora da se čeka. Dok drugi su u fazonu, daj bolje novine nego da stalno gledamo jedno te isto. Tako da, reprezentacije znamo već koje su izašle, evo, posljednjih pripremne utakmice se igraju, posljednje probe, obala slonovača iznenadila Francusku, Španija i Iran kažu da je bilo isto dobra utakmica. Tako da biće ovo jako zanimljivo prvenstvo, tri države, Kanada, Amerika i Meksiko. Tako da biće jako zanimljivo. Ima još mnogo tu pravila novih, to onako najbolja preporuka svi na internetu. Te golman ako oduzima vreme, igrači moraju da ostanu u mestu, nema ono trener više da dobacuje i tako to. Tako da, biće jako zanimljivo prvenstvo, ostaje nam da čekamo do jutra utakmice, pošto je to u terminima NBA, pa ko je do sada pratio NBA, bit ćemo lagano, a mi koji tek treba se priviknemo, morate računati da radimo u tom, da ne uzimamo bez veze godišnji odmor zbog fudbala. Tako da ljudi, čekamo svetsko prvenstvo punom parom, a do tad, kao i tad, Foster the People i bit će ovo odlična pesma.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobar dan ljudi, 10:52, naravno kako dođemo taj jun. Dobro, letnja, zvanično leto počinje za nekih 15-16 dana otprilike, ali dobro. Svakako kreće ona glavna tema, a gde je more najčistije? Tako smo naleteli na naslov na internetu. Gde je more najčistije? Pa stigli su rezultati testiranja kvaliteta vode na crnogorskim plažama za 2026. godinu. Pa ako ste se pitali da li je more na vašoj omiljenoj plaži u Crnoj Gori spremno za prave kupače, a najnoviji podaci donose baš odlične vesti. Evo, kraj maja ove godine izvršili su biolozi to istraživanje, kako oni to već rade, i rezultati su vrhunski. Što se tiče Budvanske rivijere, Budvanska, a Budva apsolutno dominira po čistoći. Od tih lokacija koje su ispitali, sve su odlične i more tu dobilo najveću moguću ocenu koju postoji. Pa jedan aplauz za Budvane. Čestitamo što pazite na prirodu i što mislite o svojoj plaži i svom domu. Što se tiče Tivata i Boke Kotorske, pa isto su bez greške, isto vrhunsko. Ulcinj bar, na Ulcinju i baru na jugu također dominira plava boja. Isto tako od ispitanih dosta mesta, svi su idealni. A Herceg Novi, isto. Tako da ljudi, što se tiče gde god odete na Crnogorsko primorje, pa tamo je vrhunski. Tako da bez brige, more je čisto, kvalitetno, mnogo soli, slano je, tako da bit će to odlično za ovo leto. Naravno, tu nam je i Kamenovo, gde pored odličnog mora i plaže, 100 dana žurki, otvoreni studio TDI-a, ritm, pa to će biti ludilo. Tako da, ajmo polako da pređemo na muziku. Znamo da smo mirni, da je more vrhunski. Pa možemo pređemo na jedan, pa neočekivani duet, može da se kaže. Jennifer Lopez, David Guetta u duetu Save Me Tonight. Malo brži ritam za 11 sati, ali svakako uvek odličan.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Tivcu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija će glavna tema biti proširenje unije. Prvi put u istoriji Crna Gora je domaćina najvišim evropskim i regionalnim liderima. Samitom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Između ostalih, u Tivcu su danas predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Francuske Emmanuel Macron, kancelar Nemačke Friedrich Merz, predsednik vlade Španije Pedro Sanchez i premijerka Italije Giorgia Meloni. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i bezbednost Kaja Kallas otkazala je dolazak zbog zdravstvenih problema. Učesnici sa Zapadnog Balkana, pored domaćina Jakova Milatovića, su predsednici Srbije Aleksandar Vučić, Albanije Edi Rama, Severne Makedonije, Hristijan Mickovski, lideri Bosne i Hercegovine i Kosova. U Crnoj Gori je više od 35 delegacija na najvišem nivou. Zbog održavanja samita, na snazi su pojačane mere bezbednosti, zabrana upotrebe dronova na više lokacija, kao i privremene obustave saobraćaja na važnijim putnim pravcima. Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Fudbalska reprezentacija Crne Gore igraće danas u prijateljskom meču sa Slovačkom. Biće to njihov treći međusobni duel. Slovaci su slavili u prvom duelu koji je odigran u junu 2014. u Bratislavi sa 2:0, dok je 2022. godine meč na gradskom stadionu u Podgorici završen bez pobednika sa rezultatom 2:2. Početak meča zakazan je za 18:30.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vreme. Vetar slab do umeren i promenljiv, tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Gitar Art Summerfest.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, slušala se muzika. Dobro, 11:47, pa kako ste? Ako ste se priključili u međuvremenu, Ritam dana sve do dva, dobar dan vam želimo i bolje vas našli. Malo pre smo pričali gde su radovi u putu, gde se zaustavlja saobraćaj, to je negde onako dosta sa glavna tema jer kreće naravno i sezona. Pa ajmo da nastavimo u tom ritmu za period od 19.1.2026. godine do 15.6.2026. godine doći do izmene režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim terminima u tunelu Sozina u vremenu od 10 do 6 ujutru. U pitanju su radovi na sanaciji pukotina u tunelu Sozine sa završnim farbanjem oblaka, kao i radovi čišćenja kanala odvođenja. Radovi će se izvoditi ručno pomoću lake, opreme i mašina. A privremeno se za period 13.3.2026. godine pa do završetka radova odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptacionom delu saobraćajnice u centru Tuzli na magistralnom putu deonice Podgorice Požej. Odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole pa sve do ulice Kralja Ksenije u Podgorici. A privremeno se i za period 28.5.2026. godine sve do 5.6.2026. godine odobravaju se povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 6 popodne. Zbog izvođenja radova na dalekovodu Ševo-Pljevlja na magistralnom putu deonice Žabljak, Đorđevića Tara u mestu Rasova. A zabranjuje se saobraćaj za teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od 25.5.2026. pa sve do 15. oktobra 2026. godine svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na sljedećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. A zabranjuje se i saobraćaj svih kategorija vozila od 25.5. pa sve do 15. oktobra ove godine svakog dana na deonicama regionalnih puteva mesto Krstač do mesta Trojica i smera Njegoša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 do 3 popodne. Isto tako do mesta Trojica od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njegoša u vremenskom intervalu od 2 do 7 popodne. Deonica Međuvrše, Lovćen od parkinga do mozoleja u oba smera. A intenzitet, kažu iz Automoto Saveza, intenzitet saobraćaja je umeren. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca, što je sasvim normalno, kreće sezona. Kao što uvek kažemo, mnogo ljudi dolazi, naravno, mnogo kola, ali dobro, sve će to brzinski da prođe. Tako da bitno je da uživamo, da budemo nasmijani. Sada znamo gde su radovi, gde su ta obustave saobraćaja, pa da se ne zaletimo i da dođemo do tamo, a u stvari nismo samo čuli ili saslušali. Tako da, eto, znamo gde su zabrane, znamo koje su vremena, svako uvati neki svoj deo gde je najbliži, tako da brige nema, možemo i nekim alternativnim putem. Svakako, tu smo sa vama sve do dva, vozimo se, družimo se, prolazimo zajedno dobre teme. Naravno, ako negde zaglavimo, čekamo s vama, tu smo. Tako da, Ritam dana vam želi srećan put, pa možemo nazad na muziku. Gearbox u nastavku. Graceland, pesma odlična. Pa, srećan put još jednom i ajmo.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobar dan ljudi, 11 sati i 54 minuta. Našli smo jedan ozbiljno dobar takmičenje na internetu. Održava se gore na severu. U pitanju je Finska, koja organizuje jedno baš, baš ozbiljno takmičenje. Kaže, ko uspe da prenese svoju ženu preko cilja, osvaja onoliko pa soka od ječma, koliko je draga teška. Sad zamislite takmičenje, ono kao spremate se, nosite balvane, te teretane, sve, žena vas gleda u fazonu kao si lude, šta radiš toliko treneš, pa kao spremam se za takmičenje, ozbiljno državno napravilo se, ima ozbiljna nagrada, sve. I dođe taj trenutak kao ženi, kao ajde sa mnom da se takmičimo, kao kako misliš. Pa kao ako te prenesem toliko i toliko metara, osvajamo toliko i toliko soka od ječma. I zamislite vi sad, šta je dobro pitanje? Šta će vama žena da kaže? Da će da bude, jel ti misliš da sam ja toliko teška? E onda nastaje problem. E onda ste u problemu, džaba, to je nagrada i sve. Ako žena misli da ste joj rekli da je preteška. Tako da ljudi, dobro razmislite ako budete ikad išli na ovo takmičenje. Stvarno je vrhunska fora. Zavisite 50-60 litara uzmete. Te ćeš bolje. Ali opet ima i ta druga strana medalje. Šta će naša draga dama da kaže? Mislim da se slažete. Tako da ne bi ja dirao medveda dok spava. Verujte mi. Dobro, saznali smo da ima još zanimljivih takmičenja i dešavanja u svetu, pa možemo realno nazad na muziku. Magnet baš dobro privlači, a dobro, vi u stvari, evo sad kad razmišljam, možete kažete, pa ja planiram da napravim svadbu, kako ću te prenetiti preko kućnog praga. Imamo i mi izgovore, našli smo. Dobro, ajmo nazad na muziku. Magnet nam stiže. Dobar duet, 11 sati i 56 minuta, pa nema više opravdanja ako nismo budni.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A kao i svake godine, tako i za ovo leto kreće. Pa ozbiljni festivali tokom cele godine, tokom cele letnje sezone. Naravno, nije samo na Primorju, ima nešto i u glavnom gradu. Pa evo, uskoro se sprema u Podgorici, 19. i 20. juna. Otkrićemo vam uskoro šta. E pa ovako, kreće, baš za one sve koje zanima, elektronska muzika, vrhunska atmosfera i ono kad grad živi u tom nekom stilu, posebnom ritmu, dva dana, pa stiže festival jednakih. I sad, sve to lepo zvuči, ali ono što onako prelepo je, ulaz je besplatan. Znači, nema karte, nema da juriš ti sad ko će, šta će, onako sa ekipom. Dođeš i budeš deo priče. Inače, festival se održava u dva dana, kao što smo rekli, 19. i 20. jun. I Podgorica, pa, pretvorit će se u jedan lepi festival sa puno muzike, sa puno ljudi i dešavanja na tom jednom mestu gde se održava. Cela ta organizacija je već poznata po elektronskim događajima i vrhunskoj produkciji, a ovog puta su odlučili da naprave onako još veći iskorak u tom svetu i prave festival koji nije samo vezan za muziku, nego hoće da povežu ljude i da naprave neki kao zajednički doživljaj. A sad što se tiče programa, kako su najavili, pa bit će tu izvođači iz Crne Gore, iz regiona, iz inostranstva, tako da nas očekuje onako dosta različitih elektrostilova. Ima onih laganih setova, pa ozbiljnih klubskih i onda kreće ono late night nastupi. E sad onako što kao malo da nas potkupi festival, pa ne izdvaja ga samo muzika, planiraju da naprave neke različite aktivnosti, sad radionice, druženje, svakaki razni sadržaj koji se ne vrte samo oko bine i glavnih nastupa, nego ideja dok traje muzika da se ljudi upoznaju, druže i provode vreme zajedno u tom nekom opuštenom ambijentu. Sad, ceo fazon te organizacije je da festival bude da muzika spaja, a ne nešto što deli, i da napravi fokus gde je mesto na energiji, ritmu i zajedničkom, kao ajde da kažemo, iskustvu publike. Naravno, očekuje se veliki broj domaćih ljudi, odnosno ljudi iz Crne Gore, ali iz regiona, što znači da dva dana Podgorica će biti krcata ljudima i dodaći tu neku pozitivnu vibe atmosferu, festivalsku atmosferu na ulice, što je odlično. Pa ako voli elektronsku muziku, definitivno događaj za vas koji možete da posetite. Dva dana, dobra festivalska atmosfera i kombinacije sve ovo sa radionicama, muzikom i sve koje obećava. Još jednom da ponovimo, besplatan je ulaz, 19. i 20. jun. Detaljan program i satnice bi trebalo uskoro da izađu na internetu, pa bacite pogled čisto da znate. U svakom slučaju, ako ništa niste planirali za tad, ako možete uzmete dva slobodna dana, dobro da se provedete. Čekamo vas tamo i vidimo se tamo. A naravno, svakako, kad god odlučite da odete na bilo koji festival, uvek za zagrevanje, naravno, su tu samo hitovi na TDI-u. Vrhunska lista tokom celog dana, odlična muzika. Naravno, iza ponoći kreće još tvrđa muzika, još luđa, pa možemo da napravimo i neku ozbiljnu žurku kod kuće ako nećemo da idemo nigde. Dobro, 12 sati i 21 minut, pa možemo na muziku i na dobar ritam. Imagine Dragons i Thunder su nastavku, a ritam vam dana želi još jednom dobar dan.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa kad smo već bili kod festivala, pa imamo lepe vesti i za naše roditelje. Pa, dragi naši roditelji, od 23. maja ove godine počeo je elektronski upis deca u vrtiće za školsku 2026-27. godinu i to važi za javne i privatne predškolske ustanove i trajeće sve do 15. juna, odnosno još 10 dana 2026. godine. Sve se to obavlja na portalu koji je dostupan 24 sata dnevno. Što se tiče prijave naših mališana, upis se odnosi na decu koje prvi put upisuju školsku, odnosno vrtić i predškolsku ustanovu, kao i deca koje su se ranije ispisala iz vrtića, a roditelji žele da ih upisu. Što se tiče prijava, jako jednostavno, unosi se broj deteta, odnosno matični broj deteta, i onda ceo taj kompjuter, odnosno ceo taj sistem, uzme sve te neophodne podatke i izbaci svu dokumentaciju toj ustanovi koja je potrebna. Što se tiče roditelja i staratelja koji nisu u mogućnosti da dete upišu elektronskim putem, prijavu mogu izvršiti direktno u prostorijama predškolskih ustanova. Sve i ako ne znate kako to da radite, možete putem YouTube-a da vidite kako se to u stvari radi i kako to treba da izgleda, pa da napravite te instrukcije i da pogledate. Što se tiče dece koje su prethodno godine pohađala taj predškolsko vaspitanje i obrazovanje, ne podnose novu prijavu, dovoljno je samo da roditelji potpišu novi ugovor da oni u stvari nastavljaju. Tako da, eto jednih lepih vesti. Što se tiče upisa, može sve klikom kao moderna generacija, a može i na onaj staromani način da se nose papiri, pa ženu na šalteru da vam kaže da je to, da vam fali još koji papir. Svakako, obe strane su zanimljive, šta vam je lakše i šta vam je onako lepše da uradite. Da li želite malo starije vremena ili nova vremena, izbor je na vama. Svakako, lepo je što upisujete decu u vrtiće, polako da se druže sa svojim vršnjacima, da uče neke nove fore i fazone, pa da nam pokazuju i da nam se hvale posle svakog završenog dana u vrtiću. To su stvarno prelepe stvari. Svakako, 12 sati 26 minuta, pa mi možemo na Tajlu i Chanelu nastavku. Ritam dana želi sreći još jednom našim mališanima koji se upisuju ove godine, pa da se lepo provedu u školskim klupama, jer je to stvarno najlepši trenutak u životu.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas lagano vreme, sunčano tokom celog dana, možda neki oblaci, vetar slab i umeren, promenljiva, a najviša dnevna, pa 29 stepeni.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A 12 sati 50 minuta, pa dobar dan. Evo polako će se spremi neka kafica, pa neki ručkić, pa neko uživanje, neki odmorčić. I još malo, ko radi prvu smenu, ko radi drugu smenu, sve to radite, pa ćemo nazad na posao. Dobro, stvarno počinje sezona festivala, druženja, zezanja. Pa tako, evo sad smo upravo našli da se i Crna Gora priprema za uzbudljive letnje festivalsku sezonu. Biće onako baš zanimljivo. A kako vidimo po najavama, ponude će biti nikad bogatije. I bit će ono baš dosta dešavanja, svetske zvezde do ono regionalnih zvezda i domaćih imena. Tako da, kom god da ste fazono, bit će za svakoga ponešto i bit će svako ko voli određeni žan muzike, ima. A realno sad treba malo baciti i akcenat da na mladima sve to ostaje. Pa, realno nema lepšeg početka i oni su baš upravo zaduženi za taj festival koji nam dolazi. Pa krenut će uskoro prvi RIF, odnosno festival srednjoškolskih bendova u Podgorici. I to je prvo izdanje, na programu je 6. juna, početkom u 7 sati uveče. Naravno, ulaz je slobodan, što je najbitnije. I prvi put u Podgorici se okupljaju mladi muzički talenti na tom jednom mestu. Tako da, oni organizuju festival, biće jako zanimljivo. A ono što je još dobro, nakon nastupa svih tih bendova, publika može preko onih, kao nazovi, QR kodova da glasaju za svoj najbolji bend i imaju nagrade, će čak dobiti, a možda i postanu neke svetske zvezde, nikad se ne zna. E, a sad, pored publike, bit će tu i stručni žiri iz muzički stvaraoci, profesionalci iz oblasti muzike, koji će biti u žiriju, a dodeljivaće nagrade. Sad imam više kategorije, onako, najbolji band festivala, najbolji instrumentalista, najbolji vokalista, najbolja autorska numera, specijalna nagrada žirija i nagrada publike. Realno, stvarno zvuči dobro, može da bude jako zanimljivo, a i treba podržati mlade, neka naprave karijere, pa da kažemo, sedimo u parku i kad vidimo na plakat taj band nastupa na svetskoj turneji, kad smo mi njih slušali, vi niste znali ni ko je to. Znate te priče. Tako da, ljudi, sutra, subota, lagan dan, tako da možemo da imamo da uživamo. A za sad, dok čekamo mlade talente da nastupe, Rihanna, žena sa Barbadosa, koja je pokorila svet svojom muzikom, i njena čuvena pesma Diamonds u nastavku. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: www.triplem.me.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Pa prešli smo i jedan sat. Sad više nema onoga, samo možemo kažemo dobar dan, a uskoro i da kažemo dobro večer. E, pa pošto je krenula sezona festivala i to sad onako već počinje jako da grmi, a Podgorica je baš onako ozbiljno shvatila letnju sezonu, pa očigledno da nema ni dana odmora za letnje provode, pa smo pronašli da je počelo Podgorici, ako niste vidjeli, ko voli muziku, filmove, pozorište i generalno dešavanje po gradu, počelo je 27. Podgoričko kulturno leto i trajeće sve do 22. septembra. Tako da nemamo brige i ako smo zauzeti u narednih par dana ili mjesec dana, imamo vremena do 22. septembra. Znači, nekoliko mjeseci Podgorica postaje jedna velika otvorena scena. Biće svega koncerata, književnih večeri preko i festivala i izložbi, pa i pozorišnih predstava, čak i opera. To je prosto i sve pod vedrim nebom, što je vrhunski. Program je bio počeo sa jednim bendom, a već narednih dana stiže i band Linkin Parka, tribute band koji će pevati njihove pesme. Tako da ako ste ljubitelji dobrog roka, pa ovaj mjesec realno vrhunski počinje za vas. Ali nije sve muzika, evo danas održava se književni festival gdje će se okupiti onako autori i ljubitelji knjiga što iz Crne Gore, a što iz regiona. A tu je i, kao što smo spomenuli već, srednjoškolski bend Prvi Rif, koje daje priliku mladim muzičarima da pokažu šta znaju pred publikom i da osvoje neke vredne nagrade. A za ljude koji obožavaju film i koji vole film, dolazi festival dokumentarnog filma koji traje od 9. do 17. juna. Pa ako voli dokumentarci i priče iz realnog života, definitivno može da dođe i da isprati. A naravno, da ne zaboravimo i ljubitelje džeza, dolaze na kraju mjeseca, jer od 26. i 28. juna održava se jazz festival, manifestacija koja je godinama jedna od zaštitnih znakova kulturnog života glavnog grada. A posebno nekako, baš evo sad, naziv Leto brdima baš zvuči onako primamljivo i zanimljivo. Pa zamislite koncert na otvorenom, pored Bukimirskog jezera, u prirodi, daleko od gradske gužve. Baš neki drugačiji doživljaj, baš neki drugačiji vibe. Tako da, i naravno imamo i pozorište, to nismo zaboravili. I na programu su predstave Bollywood, raspored časova, kao i balet Alisa u zemlji čuda, i namenjeno za sve generacije. A na kraju mjeseca stiže i opera, tako da bit će onako lepih opera, i to je sve pod otvorenim nebom. Zamislite kakav vibe ovaj mjesec donosi. Znači, ako već razmišljate šta radi tog leta, pa dali smo vam dosta izbora. Bacite pogled na program još jednom, pa da vidite kako to sve šta deluje, kako će biti, šta će se dešavati. Sad je trenutno 1:20, pa možete baciti, eto, nešto i danas ima. A i za naredne dane, sve ovo pod otvorenim nebom i stvarno jako zvuči zanimljivo i primamljivo. Pa može da se uživa sa ekipom, ne mora stalno neki noćni izlazak, može malo i da se uživa u prirodi. Tako da, sve datume znamo, glavni grad znamo, tako da ostaje nam samo da u samo hitove uživamo tokom celog dana. Evo, bližimo se 1:20, pa ajmo na muziku. Marea u nastavku i dobar vibe.
2: All these things that we took for granted.

0: Marvelous.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: Pa polako, ajde da vidimo kakva je situacija za sutrašnje vreme. Danas 29 stepeni. Lagani smo, kažu bit će dosta sunca za danas, tako da nemamo greške danas što se tiče odeće i obuće. Pa ajde da vidimo kakva je situacija trenutno za sutra. Kažu na primorju pretežno sunčano, ponegde u slab umeren u visoku oblačnost. U kontinentalnom predelu promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi za lokalnu kratkotrajnu kišu, prvenstveno u planinskim oblastima tokom prepodneva. Jutarnja temperatura od 8 do 18, a najviša 21 do 31. Tako da smo lagani na 31 stepen da pada kišica. Pa realno, to nećemo ni osetiti. Tako da, ljudi, što se sutra preporuke za oblačenje tiče, šorc, majica, možda neki duksić, eto čisto da nam bude tu u kolima ili u torbi, da budemo mirni. Svakako, to su samo hitovi da se dodatno zagrejemo. A što se vremena tiče, kreće pravo letnje vreme. Tako da, sutra subota, možemo da planiramo gde ćemo napolje, šta ćemo da radimo. Evo, imali smo dosta festivala koje smo već nabrojali. 1 sat i 24 minute trenutno. Pa možemo lagano da pripremimo neku užinicu ili ručkić. I da uživamo u Bruno Marsu i I Just Might. Pa šta god trenutno radili, gde god da smo, ajmo da se pojača malo muzika, da se zaigra i da uživamo u dobrom ritmu. Ritam dana vam želi dobar dan, pa ajmo na Bruno Marsa.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas lagano vreme, sunčano tokom celog dana, možda neki oblaci, vetar slab i umeren, promenljiva, a najviša dnevna, pa 29 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
1: Ritam dana i dalje u toku, sa vama smo sve do dva, pa ajde da vidimo ako ste se uputili negde ka granicama, možda odete malo na neki odmor izvan zemlje, ili jednostavno se vraćate kući, pa evo upravo ste tu na granicama, da znate kakva je trenutna situacija. Pa krenut ćemo od graničnog prelaza sa Republikom Albanijom, pravac Podgorica Skadar, granični prelaz Božaj. Trenutno na izlazu nema gužve, na ulazu ima onako malo poduži red, tako da znate. Što se tiče putnog pravca Ulcin Skadar, Sukobin, na izlazu ima gužve, ne baš kao svakog dana, ali ima gužve. Što se tiče sa Bosnom i Hercegovinom, granični prelazi Nikšić Bileća, granični prelaz Vraćenović, trenutno na izlazu gužva, na ulazu je prazno. Šćepan Polje, da znate, skroz prazno. Ilino Brdo, Nikšić Trebinje, trenutno ima gužve za kamione, za ulaz ima male gužve. Sitnica prazno, Vraćenovac isto prazno. Što se tiče Dobrakova, izlaz ima baš velike gužve, ulaz lagan. Ranča prazna. Debeli Breg, samo na ulazu par kola, izlaz nema nikoga. Tako da eto, što se tiče svega, pa realno mirni smo, nema greške, pa gde god da krenemo, šta god da radimo, da znate, eto, videli smo da ima gužve, pa možemo lagano zajedno da se provozamo. Ritam dana vam želi srećan put. A mi dajmo i naravno dobru energiju, tu smo sa vama da se vozimo, da sačekamo, a naravno i da se provozamo. Tako da, Jack Jones, Martins, pesma Tequila, pravom letnjem stilu. Tako ćemo i da nastavimo ovaj sat. Posle toga Jonas Brothers nam stiže, pa Madonna i Sabrina Carpenter, Alex Warner i Lady Gaga, to je par pesama. Eto, otkrili smo malu tajnu. Srećan put još jednom. Ritam dana sve do dva, pa ajmo na muziku, još jednom srećan put.
0: Slušali ste Ritam.

0: Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas lagano vreme, sunčano tokom celog dana, možda neki oblaci, vetar slab i umeren, promenljiv, a najviša dnevna, pa 29 stepeni.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Iraka priredila je veliko iznenađenje u pripremnom meču za svetsko prvenstvo, pošto je na gostovanju u Koruni odigrala 1-1 protiv favorizovane Španije. Na stadionu Rijazor evropski prvaci nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita protiv borbenih Iračana, koji su stigli do istorijskog rezultata zahvaljujući velikom povratku u drugom delu susreta. Španija je povela već u 15. minutu kada je napadač Barcelone Ferran Torres demonstrirao klasu. Posle prodora kroz odbranu gosti rutinski je savladao protivničkog golmana za 1-0 i nagovestio očekivanu pobedu domaćina. Ipak Irak nije odustajao. Nagrada za hrabru igru stigla je kada je Merkaz Doski primetio da je golman Barcelone i reprezentacije Španije Joan Garcia izašao predaleko od gola. Usledio je jak i precizan udarac koji je završio u mreži za veliko slavlje gostiju. Do kraja utakmice Španci su imali inicijativu i veći posed lopte, a selektor Luis de la Fuente je pokušao da promeni tok meča brojnim izmenama u nastavku, međutim odbrana Iraka izdržala je sve nalete i sačuvala remi protiv jednog od glavnih kandidata za osvajanje mundijala.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teatr Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: proleće. Vreme novog života.
1: I nove muzike na TD Radio. X on

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović dočekao je u Tivtu lidere Evropske unije i Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju na samitu EU Zapadni Balkan poručio je da je za Crnu Goru velika čast što je domaćin ovog skupa u istorijskom trenutku za državu i njen evropski put. Crna Gora je spremna za završni korak ka članstvu u Evropskoj uniji, poručio je između ostalog Milatović. Evropski zvaničnici jednoglasni su u oceni da je Crna Gora postigla odlične rezultate i da je spremna da postane naredna članica unije. Na konferenciji za novinare predsjednika Evropskog saveta Antonija Košte, predsjednica Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, von der Leyen je saopštila da su impresivne reforme koje su napravljene u Crnoj Gori, dok je Košta istakao da pristupanje Zapadnog Balkana ostaje njihov prioritet. Poručeno je da je prepoznata odlučnost i posvećenost Crne Gore procesu pristupanja, te da je njen ulazak do 2028. godine moguć i realan. Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar. Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost, a u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi lokalno za kratku trajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Ovo je TDI Radio.
3: Samo hitovi.

0: TDI.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
3: Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, Crnogorsko. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Daddy.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: www.triplem.me.
8: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI radija 067-561-999.

0: Marketing. TDI. Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
3: www.triplem.me. Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teja Tajirović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Marketing TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada Crne Gore je dala saglasnost za izvođenje pripremnih radova na drugoj deonici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice, čime je otvoren put za nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u državi. Iz vlade je saopšteno da je saglasnost važan administrativan korak koji omogućava početak aktivnosti na terenu nakon što je Monteput u saradnji sa nadležnim institucijama završio niz procedura neophodnih za početak projekta.
3: Iako je od kredita u švajcarskim francima prošlo više od decenije, deo građana još čeka da ostvari svoje prava pred sudovima. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević upozorava i na pritužbe korisnika mobilnih operatera, te poručuje da građani moraju reagovati čim uoče nepravilnosti. Nikčevićeva ističe da je važno da građani sačuvaju račune, ugovore i drugu dokumentaciju, te da svaku uočenu nepravilnost najpre prijave pružaocu usluge. Ukoliko odgovor izostane ili nisu zadovoljni rješenjem, mogu da se obrate nadležnim institucijama i organizacijama za zaštitu potrošača.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: U neposrednoj blizini jedne osnovne škole u Podgorici prijavljen je incident u kojem je prema nezvaničnim informacijama 14-godišnji dečak protiv svoje volje odveden automobilom nakon sukoba sa vršnjakom. Iz uprave policije portalu RTCG potvrđeno je da je događaj prijavljen i da službenici postupaju po prijavi. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podiglo optužnicu pred osnovnim sudom u tom gradu protiv policijskog službenika BB zbog krivičnih dela prevara, utaje i zloupotreba službenog položaja, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, okrivljeni BB je doveo u zabludu više lica da mu uplate novac na ime kapare za kupovinu placeva u Danilovgradu, pri čemu su oštećeni u više navrata uplaćivali iznose. Vrhovni sud Crne Gore odbio kao neosnovan zahtev za zaštitu zakonitosti koje Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo protiv pravosnažnih presuda Višeg suda u Podgorici i Apelacionog suda Crne Gore, kojima je Dragan Mrdak oslobođen od optužbe za krivična dela zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave putem podstrekavanja, dok je Sonja Marković oslobođen od optužbe za krivično delo falsifikovanja službene isprave. Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog Lazara Vulevića zbog krivičnog dela teško ubistvo, krivičnog dela ucena, kao i krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno iz tog tužilaštva. Kako se navodi, optužnica sa predlogom za produženje pritvora dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Crnogorski elektrodistributivni sistem potpisao je trajni sporazum o partnerstvu sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljena strateška tehnička saradnja usmerena na modernizaciju crnogorske distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju.
2: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa organizovalo je povodom Svetskog dana zaštite životne sredine akciju razmene plastične ambalaže za sadnice, a ministar Damjan Ćulafić kazao je da je veliki odziv građana potvrda rastuće svesti o značaju zaštite prirode. On je istakao da se akcija uklapa u kampanju Zelena obnova Crne Gore i napore ministarstva usmerene na unapređenje sistema upravljanja otpadom i reciklaže. U cilju povećanja bezbednosti svih građana i turista, očuvanja nesmetanog kretanja pešaka i sprečavanja saobraćajnih nezgoda, zabranjuje se kretanje biciklima i vozilima na motorni i električni pogon na šetalištu Kralja Nikole u Baru, koje se proglašava pešačkom zonom, saopšteno iz opštine Bar.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Države članice Evropske unije dale su zeleno svetlo za otvaranje prvog poglavlja pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom, kazala je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.
2: Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ispregovarala privremeni lokalni prekid vatre između Ukrajine i Rusije 6. od kraja prošle godine, čime će se, kako navodi, omogućiti popravke dalekovoda za dovod električne energije do nuklearne elektrane Zaporožje. Izrael i Liban su dogovorili primirje uz posredovanje Amerike, koje je uslovljeno potpunim prekidom vatre Hezbolaha i evakuacijom svih njegovih operativaca sa juga zemlje. Hezbolah je međutim odbacio sporazum, ističući da se otpor nastavlja sve dok izraelske snage bombarduju libanska naselja. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu.
1: Američke vlasti uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela i dvojice članova porodice Castro, dok Trumpova administracija dodatno pojačava pritisak na ostrvo kojim upravljaju komunisti, prenela je britanska agencija Reuters. Američka administracija je od januara pooštrila blokadu Kube, preteći carinskim merama svakoj zemlji koja isporučuje naftu Havani.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu na primorju pretežno sunčano, ponegde u slabu do umerenu oblačnost, a u kontinentalnim predelima promenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, ali uslovi lokalno za kratku trajnu kišu, moguće i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima tokom posle podneva. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 18 stepeni, najviše dnevno od 21 do 31 stepen.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
7: Disco Inferno, let's go. Go.

0: Edi.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun, Maja Berović. 12. jun, Nataša Bekvalac. 13. jun, Džejla Ramović. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia, Budva. Count the pleasure.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

Slušate sportski program. Fudbalska reprezentacija Iraka priredila je veliko iznenađenje u pripremnom meču za svetsko prvenstvo, pošto je na gostovanju u Koruni odigrala 1-1 protiv favorizovane Španije. Na stadionu Rijazor evropski prvaci nisu uspeli da opravdaju ulogu favorita protiv borbenih Iračana, koji su stigli do istorijskog rezultata zahvaljujući velikom povratku u drugom delu susreta. Španija je povela već u 15. minutu kada je napadač Barcelone Ferran Torres demonstrirao klasu posle prodora kroz odbranu gosti. Rutinski je savladao protivničkog golmana za 1-0 i nagovestio očekivanu pobedu domaćina. Ipak Irak nije odustajao. Nagrada za hrabru igru stigla je kada je Merkaz Doski primetio da je golman Barcelone i reprezentacije Španije Joan Garcia izašao predaleko od gola. Usledio je jak i precizan udarac koji je završio u mreži za veliko slavlje gostiju. Do kraja utakmice Španci su imali inicijativu i veći posed lopte, a selektor Luis de la Fuente je pokušao da promeni tok meča brojnim izmenama u nastavku, međutim odbrana Iraka izdržala je sve nalete i sačuvala remi protiv jednog od glavnih kandidata za osvajanje mundijala.